שבת מגבלה, שמור וזכור ודיבורך דשמיענו, אל המיוחד אדון האחד, הוא שמו האחד לשמות יפה ולדי.

נשמחה ונגיל עליך אדוני לקראת קהלה פני שבת נקבלה יוי בשלום עטרת בעלה.

אוי קלה, שבת מלכתה, לך דודי לקראת קלה, פלא שבת נקבלה, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי העליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשם.

0: יום השישי. עולם השפעית שלנו, סוטה וציוונו על נטילת ידיים.
1: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.

0: Но мы в очень тесном месте и хотим, чтобы дети спокойно пришли, не балуясь, и родители вместе с ними, и дали уверенность. И мы здесь все поем как один человек за детьми. И поэтому мы приглашаем справа от сцены. Дети, пожалуйста, выходите на сцену.
1: הידידות מנוחתך, עד שבת המלכה, וכן ארוץ לקראתך, בואי קלה נשוכה, לבוש בגדך חמודות, לילה לילה לילה, להדליק נר בברכה, לילה לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, לילה לילה, ליל

נחלת יעקב ירש, בלי מצרים נחלה, וחדו השיר ברש, ותזכו לגאולה, יום שבת אם תשמרו, לי לי לי לי לי, והייתם לסגולה, לי לי לי לי לי, ששת יעקב.

מלוכה. והשינה משובחת, כדת נפש משיבה, וכן נפשי לך ארבה, לילה לילה לילה, ולנוח בחיבת, לילה לילה לילה, כשושנים סוגה, לילה לילה לילה.

היה שפר קדמך להוויה, שבחי נעשה דר צפה ורמשה, צפה ורמשה, לך אלוהי קדישה, דיברה כל נפשה, עירים קדישים, ובני אנשה, חי.

עובר גבותך ותימיה שפר קדמך להחוויה איי איי איי עובר גבותך ותימיה שפר קדמך להחוויה רב רבין עובדי ותקיפי מה

לא יהיה עוד גבור תך, לא יהיה עוד גבור תך, לחוש בנהיה. איי איי איי, לא יהיה עוד גבור תך, לא יהיה עוד גבור תך, לחוש בנהיה. איי איי איי איי איי, ריבונה ימי אבניה, אמתו מלכה מלך מלכיה, עובד גבור תך ותימיה, שפרקת מחלה אחוויה. איי איי איי, עובד גבור תך ותימיה, שפרקת מחלה אחוויה.

על מאיה, את מלכה מלך מלכיה. עובד גבורתך ותימיה, שפר קדמך להוויה. איי איי איי, עובד גבורתך ותימיה, שפר קדמך להוויה.

מתכוונת עוד ממנו, אנחנו יכולים, רק אם אנחנו מאוחדים, כולנו יחד. כל אחד חושב על כולם, כל אחד מוכן להתקשר עם אחרים. כל אחד יכול להתפלל עבור האחרים, רוצה בזה ורק את זה. מבין שהוא בעצמו מתקיים רק עבור זה. ורק במקרה כזה, שהוא יתמסר לחלוטין, לשרת את כולם, לא שום תגובה חוזרת לשכר עצמי, אם הוא יתעלה כך מעל הטבע האגואיסטי שלו, מה שניתן לו באותו רגע, אז הוא יתחבר עם שאר החברים, וגם יגלה שנמצאים באותו מצב כמוהו. להגיד, להגיד בבוקר חסדך.